Der bliver et bedt. Hun går en spræg af bedt af mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Dorm hun er is. De flikker sig fremdeligt. De smister sig en jung. Jeg er så einfach gescheiter ved mig. Jeg er steg!